0: يسيطر عليه من قبل أمريكا وتركيا، لأنه هذا الإشي لا يعني بيخدم مصلحة أمريكا ولا مصلحة تركيا.
1: طيب، من الساحة الإقليمية أعود إلى الساحة السياسية الداخلية. الانتخابات طبعا 69 يوما على انتخابات الكنيست، هنالك طبعا استعدادات بشكل كبير جدا شاملة لدى كل الأحزاب، ولكن كل الأنظار بطبيعة الحال إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. والسؤال الذي يطرح ما بعد انتخابات الليكود الداخلية، هل فعلا يمكن أن نقول بأن نتنياهو نجح بين قوسين من التخلص من معارضيه بداخل حزب الليكود؟ يعني من جهة انظر كل من هو يعني يعتبر مواليا لنتنياهو نجح في هذه الانتخابات، كل من ربما أعطى مؤشرات أنه سيعارض نتنياهو في المستقبل أو ربما أراد أن يقوم بأمور من تحت الطاولة ووصلت إلى نتنياهو، نجح بنيامين نتنياهو في إقصائه وإبعاده إلى مقاعد ليست واقعية. هل يعني صحيح ربما وصف هذا المشهد بهذه الصورة؟
0: باعتقادي أنا بوافق معك في هذا التحليل، ولكن إذا بنطلع على النسبة قديش النجاح تبعت نتنياهو بالنسبة للبرايمرس اللي كان في حزب الليكود، أنا بفكر إنه كان عنده إنجاز مهم جدا، إبعاد الشخصيات اللي كانت تعمل له مشاكل. ولكن إذا بتطلع على الرأي العام الإسرائيلي وخصوصا ريفلين وآسف بالنسبة ليريف ليفين وآخرين اللي هن تقدموا بالنسبة للقوانين وتضييق نطاق المحاكم وكل هذا الأمور، هذا الشعب الإسرائيلي غير راضي على هذا الأمر. ولكن كمان الأمر المهم جدا، المسؤولين عن الحرب والمسؤولين اللي صار في 7 أكتوبر بعدهم موجودين على الساحة وهني مسؤولين على هذا الوضع. يعني الشعب الإسرائيلي كمان بدي حاسب هلول المجموعات وهلول الشخصيات، لأنه هلول الشخصيات هني مسؤولين عن هذا الإشي، وكذلك الجيش والقوات الأمن وكذلك هذا الأم. ولكن إذا نطلع على القائمة أو الحزب الليكود، أنا منشوف فيش ولا شخصية من الأقليات موجودة في هاي في هذا الحزب، وهذا إشي يعني بيعطي مؤشر سلبي بالنسبة للتصويت بالنسبة لهن. وأنا بطلع على إشي ثاني، يعني اليوم نتنياهو بحاول إنه يجر يوسف حداد على أساس إنه يكون في الحزب تبعه، على أساس إنه يمنع حزب آخر إنه يأخذ يوسف حداد. عشان هيك في زحام قوي وبالنسبة لشخصيات معينة، وأنا بفكر إنه القائمة والحزب ليكود بعد القائمة مش مبرمجة مثل ما لازم تكون، مفكر انه راح يكون في تغييرات وكذلك تنصيب اشخاص مختلفين بالنسبة لهذا الامر. ولكن في امر ذكرت مهم اللي
1: ذكرت يعني ذكرت مقعد الاقليات، المقعد الدرزي، طائفة الدرزية، هل تعتقد بان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة تخلى عن الطائفة الدرزية بعد نتائج هذه الانتخابات؟
0: الموقع تبع الأقليات وخصوصا الطائفة الدرزية والمحل 37 هذا مش مضمون، وباعتقادي أنه نتنياهو عم بفكر في نطاق آخر، لأنه ما لو بدي يرضي دروز في مكان مضمون كان بيعطيهن محل مثبت، ولكن إحنا منشوف أنه
1: شو اللي تغير؟ نعم؟ شو اللي تغير أستاذ بهيج؟
0: طلع القوة السياسية تبعت الليكود في عند الطائفة الدرزية قليلة، احنا بنحكي على عدة الاف، يعني في الانتخابات السابقة حوالي 6000 شخص صوتوا. ومع كل المواقف في الموقف نتنياهو بالنسبة للدروز في سوريا، هذا راح مش راح يساعده، ولكن في امور اخرى بالنسبة لقانون القومي وكذلك بالنسبة لخوك كامينتس والميزانيات للمجالس المحلية، كل هذا اشي عائق جدا اللي راح الدروز مش راح يصوته. وكذلك يعني ما فيش انسان مضمون في القائمة الحزب، هذا راح يبعد الطائفة الدرزية عن التصويت لهذا الحزب. ولكن في هون أمر مهم جدا، احنا منشوف انه القائمة الثلاثية العربية يعني راح يوصلوا لاتفاق، وأنا بفكر أنه راح يوصلوا لثمان أو تسع مقاعد، وكذلك قائمة حزب منصور عباس راح يقترب بين ست مقاعد لسبع مقاعد، وهذا يعني بيجيب للقوائم العربية حوالي 15 مقعد، وهذا لازم يأخذوه بعين الاعتبار. عشان هيك أنا دائما بقول الصوت الدرزي هني راح يقرروا في المستقبل من راح يركب الحكومة، لأنه إذا أنت تطلع على الانتخابات اليوم في مرشحين الدروز عند ليبرمان وكذلك عند أيزنكوت، وكمية الأصوات اللي موجودة عند الطائفة الدرزية حوالي راح يكون حوالي 80,000 صوت، عشان هيك في موجود في الساحة آلاف وعشرات الآلاف الأصوات اللي راح الأحزاب الصهيونية وأحزاب أخرى تحاول أن تضمها إلها على أساس أن يأخذوا هذا المكسب. وأنا باعتقادي وتحليلي، وأنا اليوم كتبت مقال بالنسبة لهذا الموضوع، معقول أنه جدا أنه الطائفة الدرزية تقرر من هو رئيس رئيس الحكومة المستقبل، لأنه الإشي قريب ببعضه، الأحزاب تقترب لبعضها، والنتيجة هي نتيجة يعني مش متباعدة إلا قريبة جدا.
1: شكرا لك يا سفير السابق سيد بهيج منصور على كل هذه الإيضاحات معنا من خلال هذا الحوار، شكرا جزيلا لك.
0: نخرج
1: إلى فاصل ونعود لمتابعة حديث الظهيرة، ابقوا معنا.
2: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو. أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: نتحدث الآن عن هوس الاستطلاعات، 69 يوما على انتخابات الكنيست، والاستطلاعات في كل مكان، في الصحف كذلك في القنوات العبرية المختلفة، والكل يبحث عن الفجوات، عن ربما المعايير التي ستحسم. هناك نوع من هوس شديد بهذه الاستطلاعات على اعتبار أنها في السنوات الأخيرة كانت ناجحة، وربما عكست الكثير الكثير من ما حدث فعليا على أرض الواقع في يوم الانتخابات. للحديث عن كل ذلك معنا عدي جيفا، نائبة المدير العام في معهد الأبحاث ميدغام. عدي جيفا سمنكاليت مخونا مخكار ميدغام، شلوم لخ، صارين
4: طوبين. شلوم، صارين طوبين.
1: 69 ימים לבחירות, האם התמונה אולי עדי, תמונה כמובן הפוליטית, מתחילה להתגבש או להתבהר יותר מבחינתכם כסוקרים?
4: אני מרגישה שאני עדיין לא יכולה להגיד שאפילו יש, קשה להתייחס לזה כיש תמונה. ממש כל יום שאנחנו עושים סקר, אנחנו מתעקשים ואומרים שהוא ממש נכון ליום שהוא בוצע. כל יום יכול להיות שינויים, אפילו עוד לא נסגרו הרשימות. בוא ניקח אתמול את הידיעה שאמרה פריצת דרך שנחשב לאיחוד חדש טל ובלד, ולפני שהידיעה הזאת נכתבה כולם היו בטוחים שבכלל טל תרוץ בנפרד. זאת אומרת שמבחינתי אני אפילו לא יכולה לקרוא לזה עדיין תמונה,
1: כי זה משתנה
4: ממש. התמונה,
1: זה נכון,
4: תתחיל להיות תמונה כשיסגרו הרשימות.
1: זה נכון ליום הסקר, את אומרת.
4: תמיד זה נכון ליום הסקר, בדיוק, כן.
1: אוקיי, על מה הרחוב הישראלי הולך להצביע הפעם בבחירות לכנסת ה-26? על מה? על השבעה באוקטובר? על המלחמה שהייתה כאן? על המהפכה המשפטית? על מה עדי? את שומעת, את סוקרת.
4: אני חושבת שהציבור באמת הולך להצביע על כל הדברים שאמרת, זה באמת גם תלוי, גם לציבור הישראלי, אתה יודע, הזיכרון הוא לפעמים קצר, וזה מאוד תלוי לאן ילכו הקמפיינים. אני מאמינה שככל שהזמן יעבור ונתקרב לבחירות והקמפיינים מאוד ישפיעו, אז אני מאמינה שזה מאוד ישפיע על מה שהציבור ילך. וכמובן שכל יום קורה במדינה הזאת משהו, אנחנו באמת, יכול להיות שעכשיו אנחנו מדברים, ננתק את השיחה ופתאום משהו יקרה, אנחנו באמת לא יודעים לאן זה הולך, וככל שהקמפיינים ישפיעו, אנחנו בטח נראה יותר ויותר על מה הציבור הולך להשפיע. אבל זה בטח, ברמה הכללית זה ביטחון וביטחון המדינה ויוקר המחיה.
1: ומה עם הרחוב הערבי? הפשיעה הגואה בחברה הערבית בששת השנים האחרונות, אני חושב שזה אולי מתניע את כולם ללכת לקלפי ביום הבחירות.
4: אני באמת מקווה שכולם יתנעו ללכת לקלפי ביום הבחירות. לציבור הערבי יש השפעה מאוד מאוד משמעותית על תמונת המנדטים. ברמה התיאורטית אני יכולה להגיד לך שאם למשל שיעור ההצבעה בציבור הערבי יהיה זהה לשיעור ההצבעה בציבור היהודי, הכוח של החברה הערבית הוא 18 מנדטים. כמובן שיש כל מיני דברים שתלויים וכו וכו, אבל אנחנו מדברים ברמה התיאורטית.
1: חשוב מאוד, את אומרת שאם אחוז ההצבעה ברחוב הערבי יהיה שווה זהה ושווה לאחוז ההצבעה ברחוב היהודי, את אומרת שהמפלגות הערביות יהיו עם 18 מנדטים.
4: לא, תראה, אני לא יודעת אם זה למפלגות הערביות, אני אומרת שהציבור הערבי שווה. תיאורטית, אתה יודע, יש כל מיני גורמים, אנחנו לא נכנים את
1: זה. אז מדובר ב-70 אחוז, כמה? 70 אחוז, 75 אחוז, כמה?
4: כן, תלוי כמה הציבור היהודי יצביע, אבל נגיד, כן, אם זה היה כמו הבחירות פעם קודמת, אני חושב שזה היה 73 אחוז, אם זה יהיה אותו דבר, אז זה יהיה סדר גודל של ההשפעה, וכמובן, זה גם תלוי, יש עוד גורם שתלוי בו, זה המפלגות עצמן, מה הן יעשו, אם זה המפלגות הערביות, או אם זה המפלגות שפונות לציבור הערבי, ככל שיהיו ייחודים, וככל שלא יהיו מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, ככה הכל מהציבור הערבי יהיה משמעותי יותר. ככל שהמפלגות לא יעברו את אחוז החסימה, גם אם אחוז ההצבעה ילך ויעלה, הוא יתפזר.
1: אבל סביר,
4: אז גם סביר, בצד הזה מאוד חשוב.
1: כן, עדי, סביר להניח שאולי אחרי 4 שנים סוערות שחלפו, אמרנו, המהפכה המשפטית, 7 באוקטובר, המלחמה הרב זירתית שהייתה כאן, הפשיעה הגואה בחברה הערבית, סביר להניח שאחוזי הצבעה צפויים שיהיו אחוזים מאוד מאוד גבוהים. אתם מרגישים את זה כשאתם עורכים סקר?
4: אני עדיין לא. היום אנחנו תמיד מודדים את אחוז ההצבעה. כרגע אחוז ההצבעה בחברה הערבית עומד על ממוצע של נגיד 46 אחוז, 70 אחוז בקרב הציבור היהודי. עדיין אנחנו לא רואים משהו שהוא שונה משמעותית, בטח לא בציבור הערבי, ממה שהיה. עדיין לא מרגישים מבחינת נכונות להצביע, עדיין לא מרגישים איזשהו שינוי מהותי. נכון שכמובן שמה כל מה שקרה במדינה בשנים האחרונות חל איזשהו שינוי גושי, אבל עדיין אין איזשהו שינוי מספיק חזק. ועוד שוב, מוקדם לומר, ככל שנתקרב לבחירות אנשים מתגבשים, אנשים יכול להיות שאחוז ההצבעה יעלה, זה עוד מוקדם לומר, אבל כרגע זה המצב.
1: אוקיי, בחברה הערבית דיברו במונחים של רעידת אדמה פוליטית, אמרו על מנסור עבאס שהוא רב אומן פוליטי, לאחר שחשף כמובן את הקשר בעניין החיבור שמתרקם בינו לבין סיגלוביץ'. עד כמה עדי המהלך הזה בין רע"מ וסיגלוביץ' הוא גיים צ'נג'ר בזירה הפוליטית?
4: בינתיים ממה שאנחנו רואים הוא באמת ברמת הטכנית של המנדטים, הוא מעלה את רע"מ במנדט.
1: זהו, סגלוביץ' שווה מנדט אחד? זהו?
4: כן, אבל אני אגיד לך.
1: כן.
4: עוד מוקדם לומר, זאת אומרת, יש סקרים הרי שאנחנו מבצעים עבור חדשות 12. וכן ראינו, אם אנחנו בודקים למשל, בקרב כלל הציבור, שכמובן כולל את הציבור היהודי והערבי, ואז אנחנו בודקים בעצם על אופציה של הקמת ממשלה, עם הישענות על מפלגת, על המפלגות הערביות, או על רעם לצורך העניין. ואנחנו רואים שכשאנחנו כן מציגים את סגלוביץ', אפילו אם נתמקד רגע באופוזיציה, בסדר? אם שאנחנו מציגים שסגלוביץ' מצטרף לרעם, אז אנחנו כן רואים איזושהי עלייה בתמיכה, או בהסכמה אפילו יותר נכון לומר, כן להקים ממשלה עם אימנות או הצטרפות של רעם. אז זאת אומרת ש... אז שוב, זה עדיין לא משהו שהוא משמעותי, אבל כן יכול להיות שהמשמעות של הצירוף של סגלוביץ' הוא לא בהכרח התבטא בכמות מנדטים גדולה, אלא יכול להיות שיש איזה משקל סגולי, שלפעמים הוא יכול להיות יותר מכמות מנדטים.
1: אוקיי, זה לא יגרום למצביעים ערבים להצביע לרעם, אולי ממגזרים שונים הפעם, שלא הצביעו בעבר לרעם, ובגלל סגלוביץ' הפעם זה יקרה, אולי גם שרעם משנה את ה... אולי את הנראות שלה.
4: תראה, זה עוד מוקדם להגיד מה יעשה באמת, מה יעשה המצביע מהציבור הערבי, לאן הוא ילך, אם סגלוביץ', אם החיבור יכול להבריח או לא, זה באמת גם תלוי באג'נדה שהם ילכו איתה, בקמפיין שהם ילכו איתו. זה עוד ממש מוקדם להגיד את זה, אבל כרגע זה האפקט שאנחנו רואים, ובאמת ברוב המקרים... ובמקרה שראינו למשל האחרון, שאז פרסמנו בחדשות, באמת המנדט הגיע מכיוון הדמוקרטים לצורך.
1: מכיוון הדמוקרטים. כאילו המנדט שרעם מקבלת, במידה וסגלוביץ' מצטרף, היא לוקחת מהמצבעים של הדמוקרטים. אוקיי, לסיום.
4: זה מה שראינו כבר דברים אחרים, אבל גם זה מה שראינו בחדשות.
1: כן, עדי, לסיום, לפחות את לא יכולה לספר למאזינים שאולי אתם מזהים שהאופוזיציה הולכת להוביל. בעצם אייזנקוט בינתיים. בינתיים יש לו את הכוח הנדרש בסקרים.
4: אני, תראה, המגמה בציבור, שכרגע גוש האופוזיציה הוא גדול מגוש הקואליציה. אבל עדיין אין הכרעה. אין הכרעה, וגם מבחינתי כסוכרת, כן, לא מבחינתי ברם חמישי. מבחינתי מסוכרת, הכל פתוח. זה מאוד מוקדם להתיימר לומר משהו, זה הדבר הכי... הכי נכון שאפשר להגיד לו את הזו.
1: עדי גבה, שמחתי לדבר איתך. תודה רבה.
4: שמחתי, תודה רבה.
1: תודה רבה. נائبת المدير العام في معهد الابحاث مدغام طبعا الاستطلاعات للقناه الثانيه 10 هوس الاستطلاعات تحدثنا عنها مع عدي جيفا باختصار تقول كل شيء متوقع حتى يوم الانتخابات كل شيء متوقع حاليا ليس هنالك شعور لديها بان هنالك حزب يتفوق وسيقود هذه الانتخابات ربما هذا مؤشر اخر على امكانيه التعادل التي قد تكون حاضره بعد انتخابات الكنيسة 26 وبالتالي تضيف الاستطلاع عندما طبعا يخرج هو يشير إلى اليوم الذي جرى فيه بمعنى أنه لا يقيم أو لا يقرأ المستقبل الأيام القادمة أو الأسبوع ما بعد الاستطلاع لأن إسرائيل دولة مليئة بالمتغيرات مليئة بالأحداث وكل حدث قد يؤثر على الاستطلاعات وقد يؤدي طبعا إلى تغييرات قوية جدا. سألت عدي جيفا على ماذا سيصوت الناخب الإسرائيلي في هذه الانتخابات، هل على التغييرات القضائية التي كانت، هل على 7 أكتوبر، هل على الحرب في جبهات المختلفة؟ قالت بأن هذا طبعا يتعلق بحملات الأحزاب المختلفة التي ستخوض الانتخابات، وأشارت إلى أمر مهم جدا، قالت بأن الشارع الإسرائيلي لديه ذاكرة قصيرة جدا، ولذلك الحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة هي التي ستحدد ربما النقاش الانتخابي. بالنسبة لسيغالوفيتش وإمكانية أن ينضم إلى القائمة العربية الموحدة، قالت بناء على الاستطلاعات التي قام بها مدغام فإن الزيادة للقائمة العربية الموحدة عبارة عن مقعد واحد، وهذا المقعد جاء من ناخبي حزب الديمقراطيون. سألت هل هذا يمكن أن يؤدي إلى أن ربما يقوم الكثير من المصوتين العرب بالتصويت للموحدة؟ طبعا في السابق لم يصوتوا على اعتبار بأن هناك شخصية يهودية كسيغالوفيتش إلى جانب النائب منصور عباس. قالت لا يمكن الإجابة على سؤال كهذا، كل شيء متغير. بالمجمل تقول كل شيء مفتوح، المعارضة هي تتفوق على الائتلاف حاليا ولكن دون حسم، انتبهوا، دون حسم.